0: Ventele, ventele.
1: N-ai ce venta, mă? Am o proasă, mă.
2: Ai durin să faci.
1: N-ai chiar inga să era. Proasă, mă, avem proasă, mă, șoare.
2: Șarit, ok, vent.